0: kan ikke du bare gjenta det du akkurat sa?
1: Jeg sa bare, jeg tror ikke jeg hørte den låta di, Bøg jævel. Og så skjønner jeg ikke hvorfor dere ler.
0: Nei, for hvis vi skal gjette da, hva er grunnen til at vi kanskje ler litt
1: av
0: det?
1: Nei, heter den kanskje ikke det da?
0: Nei.
1: Hva heter den da?
0: En gang til, hva sa du den het?
1: Bøg jævel.
0: Bøg jævel, ja.
2: Ja, det er vel... Det som er gøy, tror jeg, ja. Er det som å si bøgejævel?
0: Ja, det stemmer. Ja.
1: Var det
0: ja, fordi,
1: det?
0: Ja, for det går fra en titel til en fornærmelse. Og for hvis vi ikke skjønner referansen, så har jeg og Benjamin for et år siden gitt ut en låt med Petter Katastrofe som heter Bøgejævel.
1: Bøgejævel?
0: Ikke bøgejævel. Men tusen takk, jeg synes du skal høre den da.
1: Ja, jeg skal.
0: Den har 1 million streams i seg.
2: Åh,
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Tone og penger renner inn.
0: Det renner, men ikke en kron til meg, for vi har, i det vi lagde den, så sa vi alle pengene skal gå til Oslo Pride. Så, jeg vet hva, Mahatma Bawley sitter her.
1: Ja, ja,
0: happy Pride! Happy Pride!
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bawley og Marte Brattberg. Energy.

0: Og vi skal til skabbjenta Lotte Louise Halvorsen.
1: Å, tusen takk. Ja. Nei, altså, jeg leste en sak om Jannicke Wieden som har fått erfare overgangsalderen på kroppen, for hun klør så fælt.
0: Jeg har aldri hørt om at man klør under overgangsalderen. Det litt for meg.
1: Ikke jeg heller. Nei. Som at vi damer ikke sliter med nok, ja, så må vi klø oss ihjel også.
0: Det blør og klør om hverandre.
1: Ja, ikke sant.
2: Men det minnet deg om at
1: Ja, fordi at jeg, det jo ingenting som har vært enn å klø, og jeg har hatt skabb, ikke bare en gang, to-tre ganger.
2: Tre ganger?
1: Ja, jeg hadde lyst til å...
0: Kontrollspørsmål.
1: Ja.
0: Skabb, for oss som ikke har hatt det, det en seksuelt overførbar sykdom.
1: Nei,
0: det noe du får fordi du har ligget uten kondom.
1: Nei, nei. Ja. Det en misforståelse, holdt jeg på å si.
0: Ja, nettopp.
1: Nei, det ikke en seksuell sykdom, holdt jeg på å si.
0: Ok. Når du har fått skabb da?
1: Det var på folkeskole, ja.
2: Det jo, da du ja. Lå med en på folkeskole.
1: Kan hende.
0: Nettopp, så var det nok ikke seksuelt overførbar.
1: Men andre gang så bodde jeg kollektiv.
0: Ja.
1: Og tredje gang bodde jeg kollektiv.
0: Og du lå jo aldri da.
1: Nei, men det var jo ikke meg. Det var en i kollektivet som fikk det, og da fikk alle andre det. For vi sitter det? Jo oppe av hverandre, ikke sant?
0: Hvorfor sitter du oppe? Har du ikke stoler?
1: Jo, men vi glad i hverandre. Du ikke jente, du forstår ikke. Men det som greia, at du må ha hudkontakt i cirka 10-15 minutter

0: Etter vi hadde smørt skabbekur feil sted. Men etter hvert siste gangen så var det sånn, dette har vi ikke råd til lenger. Så vi tok oss rett og slett en tur til Sverige.
1: Hvorfor skal det i Sverige?
0: For det billigere på skabbekur i Sverige.
2: Så jeg får så hodepinne av ungdommen. Hva er indre og ytre kjønnslepper og...
1: Skal jeg være helt ærlig?
2: La oss dra på dritig billig Pepsi Max i Sverige. Vi må skabbekur.
1: Her skal jeg komme med en innrømmelse. Jeg homofil mann. Jeg vet ikke forskjellen på indre og ytre kjønnslepper.
2: Nei, det vet du vel.
0: Kan vise deg etterpå.
1: Har det ikke bare, det er ikke bare lepper, da? Har det ikke bare lepper, da? Jeg skjønner ikke. Ja, men, ikke se på meg som en idiot. Har det ikke bare lepper, da?
2: Ja, men det er jo noe som er ytre, da. Og åpenbart noe som er indre.
1: Ja, ok, men leppa mi, da. Mm. Ja, har jeg, altså, der, du har en leppe under leppa.
0: Hvis du løfter opp leppa, så er det indre.
1: Oh, ja,
0: det, og så er det ytre.
1: Nettopp, så det, ja, nettopp, indre og ytre. Sånn, ja. Det er utenpå og innenpå.
0: Vær så god.
1: Er det det som er, Marte Brattberg?
2: Nei.
0: Jo. Er det vel?
2: Det er vel ikke. Det, har jo, det er jo to forskjellige lepper. Det er jo noen indre.
1: Dette er offisielt mitt favorittøyeblikk.
2: Ok, høl, klitoris. Lenger opp. Og så har du jo noen indre lepper. Og så har du ytterleppene over.
0: Ja, jeg traff riktig i hvert fall. Det begynte ikke å svi min tiss.
1: Du har... Stopp en halv. Du får ikke gå, komme så billig
2: unna. Du kommer ikke særlig ut av dette.
1: Nei, du kommer ikke så billig unna av dette. Da, skal, du vet ikke selv hva...
0: Jeg kan peke, men jeg kan ikke beskrive.
2: Jeg skal finne en vagina-tegning til dere.
1: Det skal dere få lov til å gjøre.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morning. Med Niklas

0: Hva skjer med meg om dagen?
1: Du nyser noe voldsomt om dagen.
0: Jeg nyser.
2: Tenk om du er allergisk mot røde håret.
1: Hun er allergisk mot negative vibes, Archie. Ja,
2: og det nyser så mye etter at den Lotta kom.
1: Er du klar for å gi oss litt fun fact da?
2: Jeg er klar.

0: Og ikke bare er det en helt vanlig fredag, men en av våre aller største har navndag i dag.
1: Ja, det er helt fantastisk.
0: Altså, ja, det er ikke ofte jeg nevner navndag i, denne, i dette radioprogrammet, men det er ikke ofte Norge er i VM heller.
1: Nei.
0: Og mine venner, Erling har navndag i dag, så hvis du kjenner en Erling, ring Erling Braut Haaland. Bare Erling Braut Haaland. Liten mening til deg, Erling, borte i USA der. Nå gjelder det altså. Nå skal ikke du sitte med, nå skal ikke du surre det til når ballen endelig sparkes av på tirsdag. Nå skal du være her på jobb, Erling.
1: Ja.
0: Nå snakker jeg deg på navndagen din. Så dette er viktig.
1: Ja.
0: Ja. Låt deg si noen velvalgte ord til Erling Braut Haaland.
1: Altså, du er selfie-kongen. Du er den
0: største. Er jeg selfie-kongen? Det er han første minst.
1: Jeg er så selfie-konge.
2: Okay. Jeg har lagd en Erling-quiz da.
0: Har du det?
1: Har du det?
0: Mm. Er det helt sant?
1: Ja. Erling generelt eller Erling Braut Haaland-quiz?
2: Nei, Erling generelt.
0: Få høre Erling-quiz.
1: Okay.
0: Ok.
1: Er du klar?
0: Ja.
1: Hvilken Erling er en av Norges mest kjente...
0: Braut Haaland.
1: Komikere?
0: Komikere? Erling?
1: Ja. Erling.
2: Det var en dårlig quiz.
1: Ja. Hvilken Erling var mangeårig FRP-politiker og samferdselsminister?
0: Dobbelt et eller annet. Erling Wiborg.
1: N.
0: Erling Wiborg.
1: Norvik.
0: Ja.
1: Hvilken Erling har spilt i TV-serien Mot i brøstet?
0: Pass. Er det chat GPT som har laget denne?
1: Ja. Hvilken Erling vant VM-gull i langrenn og senere ble trener?
0: Nei, for faen, jeg... Vet du hva? Jeg takker for Erling-quiz din. Jeg sier nei takk, ja. Det blir nei takk, det. Det ble ikke Erling-quiz i dag, det ble ikke det.

0: Hæ, hun synger ikke vakkert hun da. Hæ?
1: Sara,
0: altså fy faen for en dame. Du hørte Symphony her på Energy i Energy Morgen. Det er mandag morgen, la oss bare klinke til da vel. Klokka

0: Joakim.
1: Hei på deg.
0: Hvem er det som får første spørsmål I dag?
2: Skal vi kjøre på med Lotte da? For det hun jeg kjenner best.
0: Vet du hva? Gjør det.
3: Å nei.
2: Ja. du klar?
3: Ja.
2: Hvilket land har flest øyer I verden?
3: Øyer I verden? Jeg har lyst til å si Hellas, ja, men det sikkert feil. Kanarieøyene. Det sikkert land.
0: Menorca og Mallorca?
2: Mallorca.
3: Jeg sier Hellas, selv om jeg tror det feil.
2: Ja, det feil, det.
0: Ja, det feil. Da kan jeg prøve meg, da.
2: Ja, det kan du.
0: Jeg vet jo at Finland blir kalt det tusen innsjøsland, og da må det vel være en del øyer også?
2: Ja, kanskje.
0: Ja, så jeg sier Finland, jeg.
2: Ja, men det nesten. Det Sverige.
0: Det Sverige, ja.
2: Det Sverige,
3: ja. Jesus. Ja, ja.
2: All right. Skal vi ta deg, da?
0: Det blir meg, da. Ja.
2: Hvilke kroppsdeler slutter aldri å vokse?
3: Jeg vet.
0: Ja, det vel, altså, det negler eller hår, da. Men det vel bare, eller kroppsdeler, ro, det det!
3: Jeg blir helt Marte Brattberg her nå.
0: Jeg sier deiler, jeg.
2: Deiler?
3: Negler.
2: Negler. Hva sa jeg? Deiler? Lager en ny kroppsdel.
3: Jeg oversetter for Niklas.
2: Ja. Ok, greit.
3: Ok, jeg har lyst til å svare.
2: Svar du.
3: Ører og nese.
2: Stemmer!
0: Wow!
2: Så jeg kommer til å ha et stort problem når jeg blir 90.
0: Det det sant? Jeg har den lille potetnesa. Ja,
3: det kommer til å bli så svær.
2: Min var stor når jeg var 14.
0: Og større skal bli.
2: Og større skal bli. Ok, skal vi ta Lotte da?
0: Ja.
2: Hvilke farger har primærfargene?
3: Det vet jeg.
0: Ja, herregud.
3: Primærfargene, det blå, rød, gul... Faen den siste
0: altså, Dette jo kjempeenkel huskeregel
3: Rød, rogbiff
0: ja,
3: Nei,
0: vi.
3: Det regnbund
0: jeg prøver å hjelpe deg litt
2: ja, ja.
3: Rød, gul, blå Grønn? Nei Herregud, hva den siste da?
0: Da! Hva den siste da?
3: Grønn
0: Folk elsker å høre på folk som tenker Så det ja. Bra å fortsette med
3: Grønn, nei ja. Faen,
2: ja, okay. Lotte kommer til å ramse opp alle ja. Mulige farger ja. For å komme I mål ja. Niklas
0: Rød, gul, blå, grønn Rogbiff
3: Nei, det regnbund
2: Indigo Indigo stemmer, ja. Stemmer
3: Nei
0: Ja
3: det primærfargene? Indigo primærfarge?
0: Ja. Ikke krangle med et quizmaster. Du quizmaster hver dag I dette programmet, og du så sur fordi vi krangler med deg. Og du har uansett vunnet, så da har jo ingenting å si. Indigo? Indigo primærfarge? Joakim, takk for quiz.
2: Jo, bare hyggelig.
0: Hør på hvordan du selv. Forferdelig.

0: Det er Marte Brattberg som har fun facten, men siden hun er litt forsinket, så blir det meg.
1: Å nei!
0: Er du klar, da?
1: Jeg mener, å ja!
0: Ja! Altså, den kinesiske mur, den er lang, det vet vi.
1: Ja.
0: Men hvor lang tid ville det tatt å gå over den kinesiske mur, spør du? Spør du?
1: Ja, jeg spør om det.
0: Hvor lang tid hadde det gått?
1: Hvor lang tid hadde det gått å gå over den kinesiske mur?
0: Der spør du. Og svaret er at det hadde tatt deg 18 måneder å gå over den kinesiske mur fra start til slutt. 18 måneder!
1: Og enda lenger for min del, tror jeg.
0: Ja, for du har jo bitte små bein.
1: Ja.
0: Altså, du hadde brukt en gode 24 måneder, du. Jeg er helt sikker på.
1: Og såpass,
0: ja. Ja, ja, dårlig form her også, ikke sant? Men er ikke det helt sinnssykt?
1: Det er helt sinnssykt.
0: Altså, jeg skjønner ikke hvor lang den er.
1: Nei,
0: altså, jeg har ikke begrep på hvor lang den er.
1: Kan ikke den ses fra verdensrommet? Er ikke det greit?
0: Det er visst nok en myte, det.
1: Oh. Mm.
0: Jeg har ikke begrep på hvor lang den er. Det var det Benjamin også sa første gang han møtte min penis.
1: Det tror jeg
0: takk
1: jeg
0: for meg.

0: Tromsø. Louise Alvorsen, hei på deg.
1: Hei på deg.
0: Spørsmålet er, hva heter min søster?
1: Åh.
0: Ja, det burde man jo vite om kollegaene sine. Jeg vet jo hva din heter, for eksempel.
1: Ja, hun jobber her.
0: Ja, ja, Mille. Mille heter hun, da.
1: Ok, jeg tror din søster heter Anne eller Anna.
0: Anne eller Anna?
1: Anne eller Anna. Ja. Kan jeg si begge?
0: Du kan godt svare begge.
1: Og da er
0: det går fint, det. Ja. La oss høre hva ChatGPT sier.
2: Lumora.
0: En til?
2: Lumora.
0: Lumora. Det er det ikke.
1: Lumora Bårli?
0: Ja. Nei, fasiten, mine venner, er at min søster heter Helene.
1: Helene?
0: Helene.
1: Mener du det?
0: Ja, jeg mener det. Så det var feil. Terningkast 2 på forslag, men takk for forslag.

0: Lady Gaga og Paparazzi her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. God morgen, god morgen.
1: God morgen. Og vi har fått en superstjerne. Lille Tius på 10 år.
0: Hvem er han, og hva har han gjort?
1: Han er fra Drammen, skal jeg si det.
0: Ja, gratulerer til Drammen da.
1: Takk, Nepo Baby. Ja, det vil jeg si. Han er jo sønn til Kent i Donkey Boy.
0: Men hvorfor har han blitt superstjerne?
1: Fordi han opptredde med Katy Perry på åpningskampen i USA.
0: I VM?
1: I VM.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Altså, det folk kanskje ikke vet er at det er 10 år gamle Tius som inspirerte hele låta.
0: Til Katy Perry?
1: Ja, denne låta som heter Wonder, som han da sang. Han spilte inn da dette verset som vi hører han synge, og så hørte Katy Perry det og lagde hele låta rundt stemmen hans og det, de linjene da.
2: Okay. Hvordan hører, fordi han var vist 5 år når han gjorde dette, hvordan hører Katy Perry, en norsk 5-åring, synge en strofe han sang?
1: Jeg regner vel med at det har noe med faren å gjøre.
0: TikTok.
2: Men Kent Sundberg kan vel ikke bare maile Katy Perry sånn,

0: synger som et barn.
1: Han synger som en donkeyboy.
0: Ja, det er det.
1: Jeg så dette klippet for første gang når jeg var litt bakfull.
0: Nei, ikke du vel. Bakfull du, Lotte.
1: Aldri. Altså, jeg gråt så mye. Jeg ble så rørt.
0: Gråt nettopp, ja. Mm.
1: Det er så indelig, nydelig stemme.
2: Ja. Altså, nok, veldig søt. Altså, ja, vi veldig har en stjerne født, eller?
0: En stjerne
1: født. Er fra Drammen?
0: Det eneste spørsmålet jeg ikke har fått stilt og besvart i denne samtalen nå, det er, ja, hvorfor ser Katy Perry femåringer på TikTok?
1: Nei, det skjønner ikke jeg.
0: Nå skal ikke jeg starte en konspirasjonsteori, men jeg tror ikke den blir pen.

0: Martin Garrix og Jax, Dirty Told You So, her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. God morgen, god morgen og god mandag. Jeg håper at du har det bra, at helgen har vært terningkast 6.
1: Ja.
0: Terningkast
1: 6.
0: 6?
1: Ja.
0: Wow.
1: Ja, wow.
0: Lotte?
2: Ja, terningkast 6 er over.
0: Hør på oss da, fy fader. Hadde dette vært jatsi, så hadde det vært en god runde for 6 her da.
1: Ja. Du da?
0: Ja, 6.
1: Ja.
0: Jeg har vært oppe i Trondheim for andre uke på rad,
1: ja. Ja.
0: Vært på festival. Harry-festival var jeg så på. Det var bare Carina Dahl, Rotlaus, DDE, Staysman og Halla Prise og tjo, hei, kjøttdeig.
1: Gøy, det høres jo dritgøy ut.
0: Om det var gøy, ja? Ja, visst pokker var det. Du hører vel det på stemmen min? Jeg har ikke gjort annet enn å synge rumpa mi. Åh, jeg er så glad i rumpa mi oppe der. Nå er det Bruno Mars sin tur. Her er Marry You på Energy.

0: For en classic. Det var Cascada og Every Time We Touch her I Energy Morning.
1: Hvem tenker du liksom? Bårdli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: I dag så har vi med oss Ina. God morgen.
2: God morgen.
0: Hvor I landet du, Ina?
2: Jeg ikke I landet, faktisk. Nei. Jeg sitter I Spania.
0: Nei, Ina. Nei. Hola, Ina.
3: Har du startet sommerferie?
2: Ja, det ble en liten feiring av siste eksamen med noen veninner, så det ble en litt tidlig ferietur.
0: Nei, nå må Gøy! Du gi deg. Du på Gran Canaria?
2: Nei, jeg på fastlandet I Spania, ja.
0: Ja, nettopp, ja. Har du møtt noen ombres ennå, da?
2: Nei, jeg har ikke det, altså. Nei,
0: jeg skjønner, ok. La oss prøve å fylle opp din konto med Monitas. Hvem har du lyst til å spille med I dag?
2: Jeg tror jeg har lyst til å spille med Marte også.
0: Ja, selv med min sterke spansk så blir det Marte, det greit. Da sender jeg Marte på gangen. Og så skal vi gå gjennom Finko-ord. Og ord nummer en, det tomat.
2: Tomat, ja da tenker jeg automatisk grønnsak også.
0: Ja. Og så brus.
2: Det må vel være cola.
0: Ja. Og så det skjermtid.
2: Skjermtid, telefon.
0: Ja, ikke sant?
2: Eller mobil.
0: Ja, jeg også tenker det. Vaffel da?
2: Oi, vaffel.
0: Ja, det kanskje ikke så tydelig.
2: Syltetøy, kanskje?
0: Ja, det har man på vaffelen, det var ikke dumt. Syltetøy, for jeg tenkte...
2: Eller det vaffeljern?
0: Ja, vaffel.
2: Røre.
0: Røre, vaffeljern, syltetøy. Ja, det vanskelig, men alle disse tre jo vaffelens rike.
2: Ja, nei, jeg sier syltetøy, jeg.
0: Ja, og så til slutt skateboard.
2: Skateboard? ja.
0: Skateboard.
2: Skateboard. Den var veldig vanskelig.
0: Ja, det. Det jo en sport, eller man har jo skatetriks, man har sånne ting.
2: Ja. Eller det liksom hjelm, eller det kanskje ikke alle som bruker det?
0: Nei, de smarte bruker hjelm. Folk fra Moss bruker ikke hjelm.
2: Skateboard. Nei, vet du hva? Det synes jeg var kjempevanskelig. Ja. Så jeg tenker liksom ingenting.
0: Nei, vi må ha et svar.
2: Ja, jeg sier hjelm, ja.
0: Du går for hjelm. Da roper jeg Martin igjen. Ja, så har jo vi gått gjennom fem ord, Vida.
3: Det veldig lang tid, eller?
0: Du, det tar litt tid å komme på ord.
3: Eller har du lært deg spansk her I mellomtiden?
0: Vi har tatt et eventyr på spansk, og så har vi kommet på fem ord. Og så på andre siden av Sam Felton, så skal du prøve å gjette på disse fem ordene. Lykke til!

0: Walker og Sing Me To Sleep her I Energy Morning med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og I helgen så tikket inn en melding til meg hvor det står fra Martha Brattberg. Hei!
1: Å oh, nei!
0: du, det en ting jeg må ta opp med deg. Og så begynte jeg å tenke på, hva det hun kan ta opp med meg? La la la la la, vi har jo ikke så mange ting på, altså vi skal snart ut I ferie. Men det to avtaler vi har før vi skal ut I ferie da. Det er jo ikke de hun skal ta opp liksom. Det at jeg har brukt 20 000 kroner på et bord for å se Norge-Frankrike. Som du presset meg til å kjøpe når de ble lagt
1: jeg
0: ut.
1: Jeg presset deg ikke til det.
0: De ble lagt ut, vi var sammen, du sa kjøp det bordet, det fikser vi, det kommer til å bli dritgøy, vi skal ha det bordet.
1: Det fikser
0: vi. Så jeg brukte 20 000 kroner på det bordet da.
1: Ja.
0: Og vi har 10 plasser på det bordet, og så her da så sendte jeg en melding hvor jeg sa sånn, hei, jeg har fylt opp mine plasser, hvem det du skal ha med det? Og da fikk jeg tilbake, hei, jeg ditcher deg til fordel for et annet bord, ja.
1: Nei, ja, men nei.
0: Men ja.
1: Men ja, men
0: jeg, og vi har gledet oss, og vi har snakket om det bordet så lenge.
1: Ja, men
0: hver dag har vi snakket om det bordet.
1: Ja, men jeg ditcher deg ikke ut av det blå.
0: Nei.
1: Jeg kontraktsbundet til et annet bord. Det sant?
0: Ja, du har kontraktsbundet meg I rassøl.
1: Det sant?
0: Ok,
1: jeg må dit.
0: Og den kontrakten bare dukket opp sånn plutselig?
1: Nei, jeg har visst en stund. Liv da, Morte! Ikke så lenge. Tenkte å ta det opp på fredag og på jobb.
0: For dette ikke det eneste bordet vi har. Jeg har også brukt 10 000 kroner
1: av... Da kan jeg.
0: Det Norge-Irak. Da har du ikke kontrakt.
1: Nei,
0: for den kontrakten gjelder bare de gøye kampene.
1: Ja, det gjelder den ene og åpningskampen og Norge-Frankrike.
0: Nettopp, ja.
1: Men Irak, det jo meg. Det blir gøy.
0: Den er klokka 12. På Ullevål, på matta.
1: Og det
0: blir
1: gøy.
0: På en tirsdag.
1: Ja. Klart det blir gøy.
0: Norge-Frankrike, den klokka 9 på en fredag.
1: Ja. Nei, men jeg vil jo helst være med deg da.
0: Ja,
1: selvfølgelig.
0: Skjønner det. Har du...
1: Nei, men fordi jeg jobber med et...
0: 20 000 kroner kastet deg meg det bordet. 20 000.
1: Ja, men vi ordner jo det her. Dette skal vi ordne.
0: Det skal ikke du tenke på, Marte. Det skal ikke... Jeg tror ikke du skal tenke noe mer på det bordet, jeg. Sånn, ferdig med det bordet for deg.
1: Ser
0: sånn.
1: Du øya dine at du ill?
0: Om jeg ill?
1: Jeg liker ikke dette her. Jeg liker ikke at mamma og pappa krangler.
0: Hun har visst det lenge etter det. Og så får jeg beskjed sånn klokka 1 på natta på en lørdag.
1: Hehehehe. Jeg fikk ikke sove.
0: Nei, du har drita full.
1: Du har ikke. Dårlig samvittighet, Ara.
0: Fy faen, Martha.

0: The Bausa og Magnetic her I Energy Morgen med Bolli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Eller vi si Halvorsen, Bolli og Quisling da, som jeg nå skal begynne å kalle deg etter at du har etterlatt meg I stikken. Ja, vi hadde nemlig kjøpt oss to VM-bord, jeg og Marte som vi skulle kose oss med sammen, ja. Og så plutselig så har hun bare forlatt meg til fordel for sponsorene sine, hun da. Sånn har det blitt. Sånn har det blitt.
1: Ja, men hvis ikke, jeg må, hvis ikke så bryter jeg kontrakt, vet du, da får ikke barna mine mat, og så
0: dør barna mine. Tror du ikke jeg har brutt kontrakter en masse, det eneste jeg driver med? Folk signerer kontrakter, og jeg bryter dem, og så holder jeg på. Oi, det går greit, det. For vennskap kommer før sponsorer, har jeg alltid sagt da. Men der du.

0: The Fate of Ophelia.
1: You saved my heart from the fate of Ophelia.
0: Det var Taylor Swift her på Energy i Energy Morgen. God morgen, god morgen.
2: Og jeg har vært hos legen og tatt en fullstendig helsesjekk.
0: Ja, etter at vi ble veldig bekymret for deg, fordi du så anemisk og sliten ut.
2: Ja, takk. Takk for den.
0: Det er bare hyggelig.
2: Så jeg var ganske stresset egentlig for de resultatene.
3: Litt ja, for du har jo tidligere nevnt at tidligere blodprøver har vist at du ikke har D-vitamin eller B12.
2: Stemmer. Ja. Det var på null, på en altså, måte.
0: Det er ikke mangel, det er ingenting.
2: Det er ingenting. Ja. Så jeg grua meg sånn ordentlig til å åpne disse prøvesvarene. Men jeg gjorde det i går, når jeg var litt fyllesjuk.
0: Bra.
2: For da tar jeg alt med en klippesalt, eller kanskje ikke klippesalt. Jeg tar det med humor.
0: Det er kort vei til alkoholen igjen.
2: Ja. Men jeg er altså så positivt overrasket.
0: For?
2: Altså, jeg får karakter A over hele linja, bortsett fra på ett sted.
0: Er det sånn,
3: karakter A? Altså,
0: er det sånn man gir tilbakemelding på blodprøver? A?
3: Er A det beste?
2: Altså, jeg skjønte jo ingenting, så jeg bare limte alt sammen inn i ChatGPT,
0: ja.
2: Og ba meg liksom... Gi meg en sånn, forklare meg dette som at jeg 12 år gammel.
0: Smart.
2: Ja. Mm. Og da sier de at jeg har rett og slett blodprosent A, jern A, nyrer A, blodsukker A, stoffskifte A, lever B+. Ja.
0: Så du kan ikke skylle på noe annet enn deg selv?
2: Vitaminer også var B.
0: Ja, nettopp, ja.
2: Ja.
3: Men B, hvis det er en 5, det er jo dritbra.
0: Det er kjempebra, herregud, du er jo topp. Hvorfor er du så
2: nemisk? Jeg er helt innenfor referanseområdet. Alt ser bra ut, bortsett fra lever, altså. Lever.
0: Ja, det var ikke så overraskende. Du er jo en svamp når det kommer til pils og god stemning.
2: Stemmer, og jeg tok også disse blodprøvene rett etter Trondheim.
0: Ja, ja, ja, slutt. Ja, du kan ta de når som helst, Lotte. Etter Trondheim, etter i dag, altså det kommer til å være like uansett.
2: Ja, men det sto også at jeg burde ta en oppfølging, ja, av dette her, fordi...
0: Altså, A er

0: tydeligvis ikke.
1: Altså, du har lurt oss å tro at A er kjempebra, men egentlig så må du komme deg til legen. A kan være laveste nivå.
0: Det eneste som på en måte var litt problematisk her, var flere hvite blodceller enn vanlig. Og de er på en måte kroppens soldater. De da kjemper mot bakterier, virus og andre ting som ikke skal være der. Der er normalen på en måte 10. Min var 15,7.
1: Så du har for mange soldater?
0: Ja, for mange. Så
1: er ikke det bra?
0: Nei, for da er det
1: betyr... Si det til Russland da, de mangler jo veldig mange.
0: Det betyr at jeg enten er syk, har vært syk lenge, eller at jeg har en eller annen infeksjon.
1: Nei, nå skal du dø. Ja, ja. Ja. Nei, men vet du hva, takk for alt, Lotte. Kom deg til legen, finn ut av hvorfor du har for mange soldater.
0: Ja, men bør du ikke ringe meg, ja, og forklare meg disse tallene? Det står jo ingenting der, jeg har jo søkt på ChatGPT.

0: the Walls her i Energy Morning med Bårdli og Brattberg. Og nå er det klart hvem som skal være deltagere i årets sesong av Norges dummeste.
1: Jeg gleder meg.
0: Er du klare?
1: Ja, ja.
0: Alexander Kjetterstøl.
1: Ja, gøy.
0: Den er grei.
1: Han er morsom.
0: Det er jo fare for at han kommer langt.
1: Det håper absolutt. Jeg jo da. Vi var jo på rampenissen med han. Det var vi gjennom et par del quizzer. Jeg tror ikke han hadde ett rett spørsmål.
0: Benedikte Adrian er med. Det samme er Hedvig Glestad. Kristine Tybo Hansen er jegertvillingene. Mimmer Kristiansson. Han bør jo ryke ut tidlig. Rødt politiker, du sitter på Stortinget. Veldig stor fallhøyde.
1: Ja.
0: Mushaga Bakenga, tidligere RBK-fotballspiller.
1: Han er veldig morsom. Ja.
0: Naomi Osaki er med. Oliver Bergseth har et helt tilfeldig land.
2: Jeg liker han så godt, jeg.
0: Han er med. Lotepus er back on track. Erlend Elias.
2: Ja. Oh, det er min favoritt.
0: Det er ikke et reality-program uten Erlend Elias.
2: Fun fact, han er kompis med farmor.
0: Selvfølgelig er det. Og så Katarina Flatland. Og Rayleigh.
2: Rayleigh, MGP-dronning.
0: Yes, der har du rett og slett alle deltakerne til
1: her
0: årets.
1: Her synes jeg 90% er gøy.
2: Hvem tror vi vinner?
1: Altså, Alexander Setterstjør henger i en tynn tråd. Det tror jeg også Erlend Elias og Rayleigh gjør også.
0: Jeg tror du kanskje har topp tre der.
1: Ja,
0: dette kan nok fort hende. Jeg tror også Adrian kan kjempe om en toppplass. Tror jeg.
1: Ja, hun har ikke møtt, så...
0: Da kom dommen til Marius Borg Høybygget.
1: Nå?
0: Fire år. Ja, det er lagbra, dette greiene her.
1: De ba om 7 år og 7 måneder.
0: Ja, han fikk 4.
1: Ja, wow. Men er det ikke sånn at ett fengselsår er 9 måneder eller sånn? Er det ikke det? Det
2: er i hvert fall ikke et fullstendig år.
1: Det er ikke et helt år, sånn. Av en eller annen grunn.
0: Han ble frifunnet for 4 tilpasningspunkter, blant annet en sovevoldtekt av kvinne i Lofoten.
1: Åja?
0: Ja. 4 år jeg så på Marius Borg Høybygget. Jeg tok en turn der, men da vet du det. Mer om det i nyheten.

0: Joachim, hei på deg.
1: Hei på deg, hei på deg.
0: Hvem det som får første spørsmål i dag?
1: Skal vi kjøre på med Lotte da, for det hun jeg kjenner best.
0: Vet du hva, gjør det.
2: Å nei.
1: Ja. Du klar?
2: Ja.
1: Hvilket land har flest øyer i verden?
2: Øyer i verden? Jeg har lyst til å si Hellas, ja, men det er sikkert feil. Kanariøyene. Det er kanskje et land.
0: Menorca og Mallorca.
1: Mallorca.
2: Nei, jeg sier Hellas, selv om jeg tror det er feil.
1: Ja, det er feil det.
0: Ja, det er feil. Da kan jeg prøve med da.
1: Ja, det kan du.
0: Jeg vet jo at Finland blir kalt et tusen innsjøsland, og da må det vel være en del øyer også?
1: Ja, kanskje.
0: Ja, så jeg sier Finland, jeg.
1: Ja, men det er nesten, det er Sverige.
0: Det er Sverige, ja.
1: Det er Sverige,
2: ja. Jesus.
1: Ja, ja. Alright. Skal vi ta deg, da?
0: Det blir meg, da. Ja.
1: Hvilke kroppsdeler slutter aldri å vokse?
2: Jeg vet.
0: Ja, det er vel, altså, det er negler eller hår, da? Men det er vel bare, eller kropp. Ro der ned!
2: Jeg blir ikke helt Marte Brattberg her nå.
0: Jeg sier deiler, jeg.
1: Deiler?
2: Neiler.
1: Deiler.
0: Hva sa jeg?
1: Deiler? Lager en ny kroppsdel.
2: Jeg oversetter for Niklas.
1: Ja. Ok, greit.
2: Ok, jeg har lyst til å svare.
1: Svar du.
2: Ører og nese.
1: Stemmer!
0: Wow!
1: Så jeg kommer til å ha et stort problem når jeg blir 90.
0: Er det sant? Jeg har den lille potetnesa.
2: Ja,
0: det
2: kan du bli så selv.
1: Min var stor når jeg var 14.
0: Og større skal bli.
1: Og større skal bli. Ok, skal vi ta Lotte da?
0: Ja.
1: Hvilke farger har primærfargene?
2: Det vet jeg.
0: Ja, herregud.
2: Primærfargene, det er blå, rød, gul. Faen er det siste da?
0: Dette er jo kjempeenkelt huskeregel på
2: en måte. Rød, rogbiff.
0: Ja, det har
2: Nei, det er regnbund, det.
0: Jeg prøver å hjelpe deg litt.
1: Ja, ja.
2: Rød, gul, blå, grønn? Nei. Herregud, hva er den siste da?
0: Da! Hva er den siste da?
2: Grønn.
0: Folk elsker å høre på folk som tenker, så det er bra å fortsette med det.
2: Grønn. Nei, faen.
1: Ok, Lotte kommer til å ramse opp alle mulige farger for å komme i mål. Ja. Niklas?
0: Rød, gul, blå, grønn, rogbiff.
2: Nei, det er regnbund.
1: Indigo. Indigo stemmer.
2: Nei.
0: Ja.
2: Er det primærfargene? Indigo er primærfarge? Ja.
0: Ikke krangle med et quizmaster. Du er quizmaster hver dag i dette programmet, og du er så sur fordi vi krangler med deg. Og du har uansett vunnet, så da har jo ingenting å si. Indigo? Nei, indigo primærfarge! Joakim, takk for quiz.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Hør på hvordan du er selv. Forferdelig.

0: Det var Dasha Austin. Her i Energy Morning med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og da, mine venner,
1: namme, namme, namme, namme, namme, namme.
0: Her er dags for å være låta rett over liv hver dag på Energy. Og Lotte Louise Halvorsen, er det du som har kontroll på hvem som skal spille låta si i dag, eller er du, Marte?
2: Ja, det er meg, og det er faktisk fra en som heter Marte.
0: Det er det?
2: Yes. Ja, gøy. Ikke vår Marte, men en annen Marte.
0: Hei til deg, mystiske Marte.
2: Og hun ønsker seg Empire State of Mind av Alicia Keys.
0: Ja, fordi det er, la meg hette, nå er det VM-feber også i musikkverden da.
3: Ja, men da, Nix vant jo basketballmesterskapet.
2: NBA Finals.
0: Ja, å, herregud,
3: vi har en venninne som er i New York nå. Det ser jo helt crazy ut.
0: Gjør det det?
2: Ja. Altså, det ser ut som en film.
3: Oh, ja. Det er folkefest.
2: Gatene fylles opp, og folk skriker denne her av alt de har.
0: Fy faen, dette og VM i New York samtidig.
2: Ja, det er helt sykt.
0: Tenk det. Ok, nei, men da feirer vi. Hvem var det som vant hva?
3: Mark. Ja, nei, Nix vant NBA.
0: Ok, gratulerer til Nix med NBA.
3: Som er New York-lag, ikke sant? I basketball.
0: Det skjønte jeg nesten. Akkurat de to klarte jeg å komme sammen.

0: Usher, Pitbull, DJ Garas Falling in Love her på Energy, og da skal vi ha...
1: Har du hørt, visste du at, nå kommer dagens fun fact.
0: Dagens fun fact med Marte Amalius Debakk.
2: Debakk. Ja, er du klar for dagens fun fact?
0: Ja, takk.
2: Visste dere at kokosnøttekrabben er verdens største krabbeart og kan knuse kokosnøtter? Og den kan få opp til en meter fra ben til ben. En meter krabbe.
0: Wow.
2: Er ikke det sykt?
0: Begynner å bli tomt i faktskapen.
2: Kokosnøttekrabben? Jeg har ikke hørt om kokosnøttekrabben.
3: Nei, det har ikke jeg heller.
0: Ikke heller. Jeg bare vet at jeg synes
2: da... Men det er noe da, så det var fun da.
0: Kongekrabba er da lengre enn en meter hver...
2: Er den det?
0: Ja, det er den. Jeg har sett en kongekrabbe.
2: Men den, kan den knuse kokosnøtter?
0: Det kan nok ikke. Ellers, ja, det vet jeg ikke.
2: Jeg vet egentlig ikke.
0: Hvor langt vingespenn har en kongekrabba?
2: 23-25 centimeter.
0: Fra en...
2: Til to meter fra benspenn til benspenn, ja. Men hvorfor?
0: Ikke sant, ja. Nei, men det var gøy fun fact. Jeg lever gjerne av den.
3: Hvor fikk så mye fact, men fun.
2: Men altså, ja, greit. Det kan kokosnøttekrabben da. Hvis du kommer i en quiz en gang og det er sånn, nevn flere krabbearter. Da er du sikkert den eneste rundt bordet som har kokosnøttekrabben, ja. Bare hyggelig.
0: Og så kan du knuse kokosnøtter da. Det er jo det er fett fakt da, ja. Takk skal du ha, du.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: I dag så har vi med oss Ina. God morgen.
2: God morgen.
1: Hvor i landet er du, Ina?
2: Jeg ikke i landet, faktisk.
1: Nei.
2: Jeg sitter i Spania.
1: Nei, Ina.
3: Nei.
1: Hola, Ina.
3: Har du startet sommerferie?
2: Ja, det ble en liten feiring av siste eksamen med noen veninner, så det ble en litt tidlig ferietur.
1: Nei, nå må Gøy. Du gi deg. Er du på Gran Canaria?
2: Nei, jeg på fastlandet i Spania, ja.
1: Ja, nettopp, ja. Har du møtt noen ombres ennå, da?
2: Nei, jeg har ikke det, altså. Nei,
1: jeg skjønner, ok. La oss prøve å fylle opp din konto med Monitas. Hvem har du lyst til å spille med i dag?
2: Jeg tror jeg har lyst til å spille med Martha, altså.
1: Ja, selv om min sterke spansk, så blir det Martha, det greit. Da sender jeg Martha på gangen. Og så skal vi gå gjennom Finko-ord. Og ord nummer en, det tomat.
2: Tomat, ja, da tenker jeg automatisk grønnsak, altså.
1: Ja. Og så brus.
2: Det må vel være cola.
1: Ja. Og så det skjermtid.
2: Skjermtid. Telefon.
1: Ja, ikke sant?
2: Eller mobil.
1: Ja, jeg også tenker det. Vaffel, da.
2: Oi, vaffel.
1: Ja, det er kanskje ikke så tydelig.
2: Syltetøy, kanskje?
1: Ja, det har man på vaffelen, det var ikke dumt. Syltetøy, for jeg tenkte...
2: Eller er det vaffeljern?
1: Ja, vaffel...
2: Røre,
1: vaffeljern, syltetøy. Ja, det er vanskelig, men alle disse tre er jo... Er jo vaffelens rike.
2: Ja, nei, jeg sier syltetøy, jeg.
1: Ja, og så til slutt skateboard.
2: Skateboard? Ja.
1: Skateboard.
2: Skateboard. Den var veldig vanskelig.
1: Ja, det er jo en idrettet sport, eller man har jo skatetriks, man har sånne ting.
2: Ja. Eller er det liksom hjelm, eller det kanskje alle som bruker det?
1: Nei, de smarte bruker hjelm. Folk fra Moss bruker ikke hjelm.
2: Skateboard. Nei, vet du hva? Det synes jeg var kjempevanskelig.
1: Ja.
2: For jeg tenker liksom ingenting.
1: Nei, vi må ha et svar.
2: Ja, jeg sier hjelm, ja.
1: Du går for hjelm. Da roper jeg Martin igjen. Ja, så har jo vi gått gjennom fem ord, Vida.
3: Det er veldig lang tid, eller?
1: Du, det tar litt tid å komme på noen ord.
3: Eller har du lært deg spansk her i mellomtiden?
1: Vi har tatt et eventyr på spansk, og så har vi kommet på fem ord.

0: Eriksson, Bårli eller Brattberg. Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Og hele veien fra Spania, der har vi Ina med oss på telefonen. Hei, Ina.
2: Hei, hei.
1: Hola, hola. Du har gitt meg dine fem år, ord på min fem ord, som Marte Brattberg nå skal prøve å merke, som det heter. Er du klar, Marte?
3: Ja, jeg er klar.
1: Ja, det er bra, fordi hvis du klarer tre, så får du en kopp, fem, så får du 5000.
3: Okay.
1: Og ord nummer en, det er tomat.
3: Tomat. Det er en grønnsak.
1: Teknisk en frukt, men ok.
3: Ja, men når du skal legge frem grønnsaker til taco.
1: Det er teknisk en frukt, ok, men ok. Ok, ord nummer to er brus.
3: Coca-Cola.
1: Ord nummer tre, og dette hør hvordan det går.
3: Ja.
1: Ord nummer tre er skjermtid.
3: Mobil. Alright, tre rett i fôret. Dette en kopp da.
1: Det kopp det.
3: Koppen er sikre.
1: El Copo.
3: Ok, nå jeg veldig høy selvtillit. Nå må jeg ikke prøve å... Ja.
1: Ord, uno, do, tre... Cinco.
3: Ja.
1: Er det ikke det?
3: Okay. Tres, cuatro. Altså noe ord om fire.
1: Er det cuatro det?
3: Ja.
1: Ok.
3: Jeg gleder meg også til denne spanske bålinen også er ferdig.
1: Ord nummer cuatro.
3: Ja.
1: Vaffel.
3: Vaffel? Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Når jeg ser på deg så tenker jeg bare pølsevaffel, pølsevaffel. Men...
1: Du skal det... ikke se på deg og tenke pølse, jeg har alltid sagt det. Slutt på det.
3: Vaffel, det jo liksom helgekos, da. Syltetøy, da syltetøy på vaffelen. Syltetøy! Kødder du? Oh my god!
1: Wow! Ok. Ord nummer fem. Ordet verdt 5000 kroner.
3: Ordet verdt 5000 kroner.
1: Ja.
3: Hva ordet?
1: Skateboard.
3: Skateboard? Å, herregud.
1: Ordet verdt 5000, og ordet skateboard.
3: Ja.
1: Hva har Ina i spannen?
3: Ja, ikke sant.
1: Svart på dette.
3: Rullebrett, skaterboy, skateboard.
1: See you later, boy. She wasn't good enough. Avril Lavigne,
3: liksom. Nei, ok. Skateboard. Man ruller på det. Den vanskelig. Den veldig vanskelig.
1: Ja.
3: Skateramp, skatebane.
1: Ja.
3: Skateboard. Fire hjul.
1: Ikke stress altså, det har bare vært 5000 kroner.
3: Åh, shit.
1: Ina har brukt alle pengene sine, på akkurat ferdig med eksamen, nede med damene sine. Skal sikkert spandere sangeria, ikke sant, med 5000 kroner hvis vi får til dette da.
3: Men hva i svarte...
1: Ikke stress, kanskje en liten paella på siden.
3: Hva det man tenker på med...
1: Med gambas.
3: Hva? Nei, skateboard var ikke navnet, det var
1: skateboard. Blås i hele Avril Lavigne, det er ingenting med det å gjøre.
3: Rullebrett.
1: Går det for det?
3: Nei. Men ja, jeg kommer ikke på noe annet. Jeg beklager.
1: Du går for rullebrett.
3: Ja. Ja. Det føles feil.
1: Jeg legger bort plingeren her.
3: Nei, nei, nei, nei, nei.
1: Ina, Marte gikk for rullebrett, du da. Det kule ordet. Hva gikk du for da?
2: Ja, jeg svarte hjelm, men det var vanskelig altså.
3: Ja. Hjelm, ja.
1: Ja, det like kul som rullebrett, jeg er enig i det.
3: Ja,
1: fader. Ja, da ble det ikke 5000 kroner i dag,
3: nei!
1: Men det ble en kopp til, du skal vise den til Norge, så slipper du å få til Spania.
2: Ja, det fint.
1: Ja.

0: Tom Cruise og Dynamite på Energy i Energy Morgen. Og da har vi fader i meg fått storfint besøk, vi.
1: Hun heter ikke Rita, ikke Vita, ikke Anita. Her kommer Gita.
0: Gita. Hola.
2: Hola, como estás, Niklas?
3: Oi, oi, mer spansk.
0: Muy bien.
2: Du sexy.
0: Du sexy, tutu. Ja.
2: Ja.
3: Det her var det ganske gode faktisk.
0: Ja, ja, takk for det.
3: Ja, ja.
0: Hvordan er det med deg, Gita?
2: Jeg har det helt greit.
0: Spist mye chorizo her, det er sånn, liksom, det er sånn spansk i tallene.
2: Nei, jeg har spist mye viltkjøtt faktisk.
0: Da, ja. Og patatas bravas.
2: Nei.
0: Gambas.
2: Det er afrikansk, ikke det?
0: Nei, gambas.
3: Gambas.
0: Det er store reker.
3: Det er
0: reker.
3: Store hvitløksmarinerte reker.
2: Ja. Ah, ja.
0: Gambas.
3: Du var på 70-tallsfest, var det ikke det?
2: Jeg var på 70-tallsfest.
3: Og så gøy. Det var kjempegøy. Er det bursdag?
2: Ja, et vennepar oss. Han 40, hun 30. Da blir det
0: 70!
3: 70!
0: Ja, topp.
2: Så det var kjempegøy.
0: Så gøy, så de latet seg var gamle, eller dere levde på 70-tallet?
2: Ja, det var det, ikke så mye kritikk, men litt kritikk er at all musikken hele kvelden var 70-tallsmusikk.
3: Abba.
2: Ja, men også sånn som, ja, du har hørt det, men du har hørt det i 15 sekunder liksom. Det er vanskelig å danse til monoton 70-tallsmusikk.
3: Ja, ja, ja. De burde hatt en mix kanskje, ja.
2: Ja, ja.
0: Ja.
3: Så litt kritikk til festen da.
2: Ja.
0: Gita hadde det ganske kjedelig på den 70-årsfesten, så det deilig at du kommer hit og kan spille litt modern musikk.
2: Ja, ja, litt Alex Warren og sånn.
0: Ja, det litt deilig, vet du. Du, god sending.
2: Takk.
0: Apropos, her kommer Alex Warren.
3: Oi, oi, oi.
0: Du får Carry You Home.
3: Han jobber i radio, eller? Wow.

Klokken har passert 10:30. Det er mandag, starten på en ny uke. Jeg håper mandagen ikke er helt blå. Og hvis den er det, så skal jeg, Gita, gjøre mitt beste for å få den over til lystigere farger her på Energy. Det skal jeg få til med masse god musikk.

Morgan Wallen, Love Somebody. Klokka er 12:05. Det er mandags ettermiddag. Ny uke. Jeg håper den har startet bra. Jeg skal gjøre mitt aller beste for at den skal fortsette å være smooth gjennom mandags ettermiddagen din. Vi skal ha masse deilig musikk. Straks får du Ed Sheeran. Først, dette jo en klassiker. Og jeg husker jeg digget musikkvideoen etter denne låta her. Og hvis ikke du har hørt allerede, så det

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Det er uken hvor det virkelig smeller i gang. Norges kamper i VM er det jeg tenker på, Lotte.
2: Ja.
1: Jeg gleder
2: meg. Ro.
1: Ja, ro. Og skal vi følge kampene her på Energy, Marte?
2: Ja, det skal vi.
1: Ja, om vi skal.
3: Ro.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

Opphold, og da er jeg allerede i dyp søvn. Og da tenker jeg sånn, når fotball er så svært her i Europa, altså, jeg sier ikke at det ikke er svært i andre steder av verden heller, men jeg føler at fotball er størst her i Europa. Kan ikke VM, hver gang det skal arrangeres, kan ikke det bare være i Europa, sånn generelt? Amerika driter jo i fotball uansett. Jeg trenger å se en match klokka to på ettermiddagen, ikke sant? Eller klokka seks på kvelden, men det kommer jeg ikke til å få, så derfor skal jeg kose meg med The Black Eyed Peas. I gotta feel.

Det er bare å tørke de salte tårene, min venn. Jeg vet det, Tom Odell, Another Love en lekker grinlåt, men vi kan ikke grine når vi hører på Energy. Fordi jeg har en gruppe her, eller en fiktiv gruppe egentlig, fra en film, Netflix-filmen K-pop, Demon Hunters, og den legendariske låta Golden.